0: سمعت أن غراتسياني يحب الدماء. لا أود أن أصدق هذه القصص، لكنها صحيحة. متى يتوقعون؟
1: يزينون بنغازي لمجيئه.
2: كونو أغلي إسوار بي نخ جانجلي بي نو سولما أمنا سولو أمنا نجرين waye li nga xamne moy mu juk serigne bi ginaaw bo xamé né amna ndam lu reuy reuy lolu ci tukim bobu tuba bi bu won ko ci geejgi ba mu ñibisi ak dekk yi nga xamné jot na fa jaar ba ni mu ñëwé fi nga xamné moy daru marnan moy fi nga xamné fi la bayyi won rakam yu bax ja di serigne cheikh ibrahim mafati borom daru muhti fi nga xamné fi la bayyi won borom daru ak njabot gi ñu fasiyene nak agali li nga xamne nak moy ginnaw ñu bisit serigne bi nek ñu ci rew mi ak tukki nga xamne itam defaat nako ginnaw bi moy gannaar ak lan moy sabab bi ba ni nga xamne non lañ ko yebbo ndiaram fa nga xamne bu de ci baatat bi tat serigne dal du wax na di wagneeku bi wagneeku nak ba tollo dekk bi ñu wax jarrar dal di jaar ci kër ben wolere bayam

خرائی گوانی یرم نن کوی دلا جل خرنبی یرم لونن ترخ لونن جوی نن ہورن سرخت نن سوپی کننو جبلو ننو سرخ نن ناتل خرنبی رم توبا سرخ نن ناتل خرنبی یرم لونن torokh lu nanu joy nanu ren sarakhtu nanu sopiku nanu jebul nanu sarakhnu natal kharnu wi nun tukhunan

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرضى كتابي يندك بي ما يجي بكتابي دين دين فن دين فاتلي نمالين تلاحون مجد جفن لكم كدبين جفوا دينوني موي نمدون لكم ورمال دون لكم سامت اللب نفي يلوك ndax borom dëkk bi su ngeen gisee duñu koy fañ mu ne sefeet bàyyi bi warab yu kubb yépp dikk ba ci digg mendi mu leen wóor ne sarra nekku fi woon lu dul ak xal ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set def fi dëkk bu sell bii tuge ko turam bu sell bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp lu yàq jikkoo ak melo moo ko wara noonu. Kon maa ngi leen di digal dëkk bii ma wormaal ko sàmm ko bu fi seen def lu niru topp bu fi seen def lu niru mooy yàlla. Waxoon naa leen fi ne bu fi seen naan bu fi seen doom bu fi seen tëgg tamit bu fi seen sabar bu fi seen fekk bu fi seen kàtt ma di leen xamal ne waxoon naa leen ko waxaat naa leen ko seeni sinaa di leen ko waxati léegi nag am naa pas-pasu weesu wax ji ngir dëkk bi nun sàmm rek moo ci sunu war gor li fi borom di bañ feer muy nooyi dan ko koy bañ de li mu fi bëgg feer muy nooyi dan ko koy bëggalee képp koo xam nag ne lii ma la wax muy fàddi mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko fiy defati booy wanaa di seenu fas-saasa la ñuy defante yow teg na ci sunu bëkkan képp ku ko fi defati daal ne la wóor ne musiba maa ngi dal du doon moom baajit moom saa yir lay doon nde fa saasa na nag sàndara may jàpp si ne la wóor ne ca kasa ba nga jëm ne ko boobu nag loo xam ne mu dëggu si man la loo xam ne bëgg naa mu wóor leen ne tey gii ma koy tere tere unu tranga laa ko tere tere unu sutura laa leen ko tere ku loolu soxalu dëgg ma nga ne da nga ko fi def ku mubal nag ci àddina ay te booye moom muy tey bu dee tey li fi juddoo dana judd tey du jokk loolu rek laa leen bëgg a xamal. defati si naan lu bokk lu dëppwute li nga xam ne borom dëkk bi bëgg ne ko si képp ku ko fi defati la mu nuy jël waatal naa na ci yàlla ne du jot fasaasa la jii ndax dëkk bi moom borom li yàlla santaane do nga taxal mu ñëw fi te moom la sàmm wama xalaqa samaa wal arda wama bayna wama faahidin la wa rad na anna takasala wan na takasna wu minda duna in ko naa faahidin. Kon nag man loolu li mu bëggoon doon ko sàmm doon ko def loolu do nga laa leen mën a jotali jotali gi mooy ci sama war a gor maa ngi leen koy jotali képp koo xam ne ci nag ne jot li jiima la koy jot ni jot nga ci bonop te defe ne war ngaa mën a def leneen nag ku mu mën a doon bu boobaa da nga xam ne sàmm ma fi bàyyi wattoo ma fi bàyyi ak yéwéral inu uridu ilal islam mastatatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ballit naa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا دكتور نجاي جوب يورولوج نيك اوبيتال ندامات تاي ناك داما نيوون دينا نيوو ني وقتان توتي لو جيم تي والو تور ندوخ بور تور ندوخ بو نورمال نان لا ورا مل داخ تور ندوخ بافتان بيكوي دنج ba nga yëg ko war ko tuuri bu fekkee dafa denc lu toll ci 300 millilitres, maanaam boo ko doon xayma mën nga ni buteelu coca cola bu ndaw. Bu ci tollee tollu niveau boo xam ni yëg nga ko ni bëgg nga tuur ndox, boo demee di ko tuur gaawaay bi day gaaw ci lu toll ci tuuti lay passé 20 secondes, donc matul 30 secondes. Tuur ndox matul 30 secondes. Te boo demee di tuur ndox amul waaj, amul xaar, amul naa toog tuuti mu tàmbali, déedéet da ngaa war a yegsi rek mu tàmbali. Amul naju pour mu gaaw, dafa war a gaaw gaaw normal am doole, warul yeex ba nga koy puus. War na am doole boo xam ne tam mën na sànni lu xaw a sore, ndax bu fekkee amul doole ba nga koy puus normalul, kon am na jafe-jafe. Bu fekkee tam sànniwul bu baax ba mu soxla ngay ngarale say tànk pour bañ mu tuuru ci sa tànk, mu ngi mel ni comme ku doon saw ay tànkam, loolu normalul. Normalement xale bu góor bu taxaw di tuur ndox war na sànni lu sore loo xam ni warul jege say tànk. Donc nit ki bu demee ba nga xam ni mënul am doole bay jege ay tànkam, loolu normalul. Buy jeex tam day jeex tàkk, doo ni damay tuur ndox toog tuuti puusaat pour mu ñëwaat, déedéet buy jeex day jeex tàkk benn yoon. Amul tuur, xaar tuuti, dox tuuti, ñëwaat, tuuraat, déedéet. Loolu boo ko defee rek normalul. Buy jeex dafa war a jeex tàkk. Te bu jeexee tàkk amul ay toq-toq yuy desaat nga naan damay naju pour mu ñëw, déedéet boobu tuur ndox ba normalul. Amul tamit ni damay wessu wala di xëcc wala di dox tuuti xëccaat, ndax loolu bu ko defee kon problème am na, ndax tuur ndox bi dafa war a jeex tàkk, dara waru ci des. Bu fekkee dafa soxla nga koy xëcc wala ngay déplacé wu pour muy ñëwaat, boobu am na problème. Tiwo bi soxlawul ñu koy rat pour la ca des di génn, parce que dara waru ca des. Li tubaab naan cavité virtuelle, mi ngi mel ni ki lekk ba pare ni damay dugal sama loxo ci sama gémmiñ pour dindi lekk gi des ci gémmiñ gi, déedée dara des ci gémmiñ. Gémmiñ gi pax la, wante cavité virtuelle la, boo lekkee dara du fa des. Noonu la tuur ndox mel, comme bute mbuusum ndox mu deful dara, dara du ci nekk. Mais boo ko ubbee def ci ndox, boo sottee ndox ma, dara dootu ci des lu jar looy ratt pour mu génn. Foo gisee koy def rek xamal ni jafe-jafe am na. Loolu nag xëy na aada wala njàngalay mag ñi daana dikk ba nga xam ni dañ naan pour bañ mu yàq sa njàpp da ngay xëcc. Loolu ku ko def rek xamal ni boobu da nga am jafe-jafe tuur ndox, ndax du cavité bu dara di des. Te xëccee biñ koy def ay micro traumatisme lay indi yoo xam ni mën na indi yeneen jàngoro plus tard, ndax li ngay xëcc ay ati at. Ay gaañu-gaañu yu ndaw yu muy indi mën na indi liñ naan ay genre maladie de la peyronie, muy nekk genre dërkis bu der bi di dërkis boo xam ni mën naa indi ëllëg ay jafe-jafe. Donc ci gàttal daal loolu laa bëggoon a indi tey ci wàllu tuur ndox bu normal. Leneen noo ko jàppee rek indi na problème la, kon moo daal amul waaj, amul naju, bu jeexee day jeex tàkk te du paase tuuti lay rombe 20 secondes. Donc loolu daal ñu xayma ko ci tuur ndox normal noonu lay mel, muy mag ak muy gone, ndax tuur ndox du màgget. Boo amee problème rek leneen lu ca wàlli si loo xam ni dañ ko war a saafara. Loolu laa amoon lu may indi tey ci wàllu urologie, ci wàllu tuur ndox. Di leen dig daje beneen yoon. Assalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu.

0: الله ولا
1: السلام عليكم ورحمة الله ومبولم عصام دي ماني نيو نيب دي جيتال تي نيو بسرين بسامات دي كو نيانال سمبروم يوك تخبايم با ييني ييغا خامني ام نوكو سي منديف ييب سمبروم دافال كو سي توفيتا نياند كو موم دي نيو مبولم كو خامني يان سي بير ما خامني واتي سيني خام خام لا سي والو دينا ادونا ييب واتي وير جيرام di nuyu ñi nga xamne ñu koy téwlu ñom ñep sun borom defal ñu tawfiq ba yene yi nga xamne sëriñ bi am nako ñu and ko mom ba agale ko te boole ko ngërama sëriñ bi waaw sun waxtaan tay bi nak ñi koy jëmal ci garab gogu ñi wax xey xey di lu bari jëriñ la te garab bu siiw la fi ci Senegal te yaatu fit am fi barab yu bare bare bare am ci biir dëkk yit dëkk yu magi ci Senegal yu ci gëna bari boba démé dang ko fay gis bo démé ci àll yi diggante ay dëkk yit yu bare bare ba ci yoon yi sax yoon yu bari da nga daan gis ñi ko fay indi mu nekk fa kon amna tawat ju fi sonaloon nit ñi tawat ju doy war ca bu njëkk ba daan wàññi cëri nit ñit wet googu mu féete woon boo demee danga fa ko fekk mu bari na lool ndax wax nañ ne sax xëy na sabab bi tax mu dugg ci réew mi loolu ci la bokk ndax daan nañ ko defar di ko jëfandikoo ci wet googu noonu ci tawat jooju nga xam ne daan na laal wàllu ciri ba am yum ci wàññi mu nekk lu ñuy jëfandikoo it ci wàllu nit ñu ñul ñiit lu bari moo xam xas mi la moo xam xob yi la moo xam ren yi ba ci sax doom yi lu bari ba ci sax daakaandeem boobu yi sax ci anam yu baree bari yoo xam ne dañ koy jëfandikoo xobam yooyu bari na njëriñ lool lool lool lool lool ci anam bu bari surtout ci biiru wala biir lu mel ni biiru tañ mag ñi daan nañ ko saafaraay lu bari ci wet googu surtout lu mel ni biiru tañ da ngay am sa ngëbu loxo ci xobi rek nga baxal ko di ko naan par kaasaa yu lekkee dara lu ko gën ci wet googu mu tam bariwul sax watay wàllu biir yooyu noonu ba tey bokk na ci jën njëriñal xobe xay yooyu itam surtout tawat yi laal wàllu xëtër momit baax na ci lool moo xam lu mel ni ke asma la wala bronchite momitam mag ñi daa nañ ko faje lu mel noonu jàngoro ay sëqat yooyu boo amee ci xobi xay yooyu ba mitam sa ngëba loxo baxal ko ci litre ndox di ko naan par kaas saa yoo lekkee mu naan ci kaas moom itam gis nañ ne tawat yooyu di laal wàllu xëtër pomo bi noonu moo xam wàllu asma bii la wala xet wala bronchite yooyu la wala ba ci loolu ñu pëna mëni yooyu yépp ba mu ci mën a doon baax na ci loolu mu ko nit kay jëfandikoo dana ko dimbale ba ci ñi nga xam ne sax dañuy xaax noonu gis may génnee direct yu mel noonu wala sax.

0: ne mo ngi tudon Muhammadul Mustafa ibn Usman Al Arabi non la nar bobu tudon nekkon ab serif serign bi dal dine ko yaw day sa mam yonnte bi sallallahu alaihi wasallam feñu na ma legi joxna ma mbir mo xamne itam daf ma ko deey way yaw la ko ñeuk wax serign bi dal dikoy wax werdu ma xoss bobu ci non itam lako serign bi bindé ñen ñi nenañ nar bi moko bind ñen ñi serign bi moko bind waye bi nga xamne bind nañ werdu wo serign bi dal di ñew fekk serign am satu ci mbar mi dal dikoy wan nonu la serigne bi joté wirdu makhous fofu ca sarsara non itam la xew xew wirdu makhous bobu démé won ginnaw xew xew bobu amane na benen xew xew bo xamné xewna fofu ca sarsara comme nagn len ko netali won nak ci épisode yu ñëk ya défena épisode 2 wala 3 la wara don ñu ngi len ci netali serigne bi ci ndawam xam xam nim ko ñoré won bi nga xamé né top naaw yoon jëm ci yoonu boromam téré yi nga xamné daf daan bolé nit ki ak boromam téré yi nga xamné daf daan yéggal nit ki ci boromam téré yépp sëriñ bi daf ko mokkolon ci bi nga xamé né do na dox aw yoonam di jëm ci boromam téré yépp sëriñ bi daf ko mokkolon amon ci téré yoyu bu tudon al muahibul ladunya min qasalani téré bobu nak sëriñ bi bokko na ci téré yi mokkolon waye bi nga xamé né sëriñ bi tok na bam yag mu koy tarilu man diko tar ci xelam di xol ba xam nam ko mokkolé won soppé ko na wala dit waye bi ko sëriñ bi taré gis na nim ko mokkolé won dara soppé ko wuji manam djungu ci ben araf waye serigne bi am xamem teef ci tere bobu ngir xol ko ngir yeur ko waye bim ko xole ci ay terem xol ko wër ko ci bagasam ci ay terem gisuko manam tere bobu dal dikoy reer ci ay terem nonu nak serigne bi dal di wolu ci magni ku tudon serigne ibrahima dior amar mom serigne ibrahima dior amar mom biko serigne bi wolo dal ni ko man de dafa am tere bo xamne dafa don wax da fay wax ci yannatu bi sallallahu alaihi wasallam ak tolwayam ci zahir ak batin ak magayam téré bobu nak dama ci am xemem teef lol donte mokal nako waye dama ko bëgg gis man dama ko wër ci sama téré ba sonu gis mako bëgg nak nga wutal mako digal ko nak ne ko na nga wër ci murtane gep fep fo xamne japp nga ne bo fa démé diko gis nga wut ko so démé ba gisoko murtane nak nga jall ndar bo jallé ba ndar nak wër ko ba sonu gisoko su boba digal na la nga wañé ko wat nga ñibisi wat nonu le serigne ibrahima dior amar momu jëlé aw yoonam dal di gawantu def liko serigne bi wax dem ganar di wër di wër wër na ba jéxal fiñu jaayé téré yépp gisul téré bobu wër na itam ci borom xam xam yu bari gisul téré bobu nonu nak mu jall di daldi wëy dem fa nga xamné moy ndar bi mu démé ndar choono yum dajon ganar daj na yu ko raw bir ndar ngir wër ko bi mu ko wëré ba sonu gisuko mu daldi jëfé ndigal ko sëriñ bi wax na di wagneeku bi mi wagneeku nak ba tollok dëkk bi ñi wax jarrar daldi jaar ci kër ben woléré bayam manam ben
1: assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba da di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga daal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw nonu nak lañ koy télé charger mu daal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل ويل لمن كان بالآمال مستغلا حتى أتته المنايا وهو في الحيل لا تطلبوا غير ما في الحال ينفعكم أو في المآل وكونوا مقتدي الرسل طوبى لمن كان بالطاعات داهم من ولم يكن صاحب الطغيان والكسل ومن يكن ذا اهتمام بشواغلها عن دينه فهو ذو جهل وذو علل فإنما هذه الدنيا وإن عزمت لذاتها فهي في استدراجها كزل يا من تغرر بالدنيا وبهجتها هل رعويت عن الطغيان والخطل هل طلبت رضا الله مبتغيا غفرانه جل قبل الموت والأجل لأن من جاءه موت مفاجأة فليس يرجى له فوز غدا أجل لا تنس موتا ولا سكراته أبدا فكن لخوف عقاب الله ذا وجل لا تفرجن لنيل المال مفرحة بل كن لنيل رضا الرحمن ذا جذل فكيف تفرح للدنيا وزينتها وأنت يا صاح في حرز وفي كبل كلا انزج واخش مولاك الجليل وكن ذا توبة كلما حين بلا مهل ثم طلب العلم واحرص في تعلمه واعمل به ثم أخلص أيما عمل لا خير في عالم لم يكن مترعا أجل

0: أتي أنتم فوقي وأنتم كل يزيدوا فوقي عن يعفو ما بي من التدب دبئي وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه ما هم بلا اختتام دام لرب الحمد والشكر كما دام سلامه على من اعتمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل بفضله وجوده كلية عابده كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا لم تنح ظاهري عيوب النفس وباطني لم ينحه من عفس لسان ذكري لا يميل للغا وشكر جسمي لإلهي بلغا يسر للقادر والمقتدر حق تقاته ولي يبتدر يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم تنمو لي الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنيات ينقاد لي في كل شيء أجر وليس ينحو لجنابي حجر علمني الله بأن تعبي أنهاه صارفا لغيري متعبي أكرمني الرحمن إكراما يفوق وقادني الرحيم جاري الرفيق بركة الرحمن والرحيم أبقت لي العجب ذات رحيم دلني الله على الله بلا وسوسة ولا عدا ولا بلاء هديتي لقادة الشريعة مع الحقيقة منا سريعة بالشريعة العامة والحقيقة الخاشة إلى الجنة التي وعد المتقون عبادة مقبولة مرضية مرفوعة إليه بالشكر آمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد ما توجه أداي الباقي ذو الأراضين السبع والطباق ما توجه أداي الباقي ذو الأراضين السبع والطباق هزت بمدح المصطفى محمد خير رضاء مع فضل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دعوى قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض والطباق بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق لسان ذكري وشكري رافقا للعرش والكرسي نورا وافقا لبي منور بنور الوحي وقاد لي خير العلوم المحوي النحو والعروض والبيان لي سلبت ولي بها عيان هرب من كتابة الملحور وبالحروف تتغنى الحور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أديش أحمد بام خادم رسول
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغني بك جريد يب روتنا سن بك تاربي مردي دي زيارة شيخ محمد المنتقى تديكو ندوكل سي ماغال جي اك سي جامو جي ni ñaan yalla yagal ko fi lol te wëral ko bu matali yeenem ci liggéel serigne touba tanan ko mom non talibé yépp ak non bokk yépp di yeesalat bu baax baax nak suñu pass pass ak suñu aaju ci mom niko ka cheikh chaib bu defewon ci njitul serigne cheikh ak njabotu serigne chaib bu gep bin fi toge jotaay cheikhul khadim ta nonu lako bokkum yep defé yaakaar naa am na ci sax kilifa yoo xam ne bi ñu laata denc seen Cheikh Matley jox nañ ko seen bopp. Kon ñépp ko nangul, ñépp ko bëgg, ñépp ko fonk, ndax doon gi mu doon Serigne Touba waaye nag yor jikko ju rafet ak xel mu rafet te wàcc ba tolloog noonu te di ñu déglu. Ma gis nag ne jamono dafa toll ci wax yu bari te in uridu illa alislam astataat, defar rek laa ci jublu. Ñi ma tollal ay jéego rek ma war leen a labiré ndax daanañ ma dégg ci yu mel nii. Labiré gi nag weesuwul, ñu ñëpp rek ñu wékkuwaat yeesluwaat ci Cheikh Mohamed Mountakha te di ko déglu. Waaye man bëggoon naa lool mbooloo moo xam ne islah asaatil béyni lay tudd, ñu tànn ko ci biir bokk yépp ci kër gu ne. Mbir mu jógati ñu liggéeyal ci sëriñ bi defaral ko ba loolu yéwén ñu dem ci moom leeral ko te bañ ko bàyyee lépp. Ndax ak yàq musufee jóg waaye ay defarkat rek fi newoon. Waaye buñ bëggee lépp ñu bàyyee ko sëriñ bi dana diis ci moom, dana métti ci moom ndax li ko war daa bari. Man daal bëggoon naa ñu jël groupe boo xam ne lu baree bari mën nañ caa jóg dox ca wax ca ci ndigul sëriñ bi gannaaw bu ñu amee ndigalam, di yéwénal mbir yu bari, di joxe xalaat yu rafet, taxaw temm ci yoon bi. Tey jéggilante, tey muñalante, tey dogal ngant ci suñ biir. Xam ne yi doomu aadama ci boppam nag moo matut. Doomu aadama joo mën a gis rek dana juum bis. Da ngeen ne ci jàkk sax ilimaan jàng tàmma topp topp ci gannaaw mu wóor la ne mat na ilimaan sëkk sart yépp daje na ci moom. Léeg-léeg mu ëppal ay rakka wala mu yeesal. Waaye bu nee ba ëppal ay rakka yow doo ko ci topp, da ngay tuug nekku, da ngay xam ne daa juum. Bu ko defaree del si ci yow ngeen ànd defar julli ga lépp baax. Waaye nag loolee mu ëppal ci julli ga mbaa mu yées bu mu tax nga ne ko matoo ilimaan. Da ngay xam ne daa juum rek waaye matoon na ilimaan te day wéy di mat ilimaan. Teel bi nag Serigne Touba rek la yaakaar, boole wuñ ko dara, bëgguñu lu dara dara dara lu rax yoon wi. Metti na ci ñoom, diis na ci ñoom. Te ñit dañoo bëgg Serigne Mountakha lool ndax jikkoom ju rafet akuk taalibim ak bëggam Serigne Touba. Loolu nag tax na mënuñ ci muñ dara waaye nañu fonk Serigne Mountakha, fonk le ko bokkam yi, jàpp ko jàppale ko bokkam yi te muñal leen. Lépp loo xam ne gis nañ bokk ci yoon wi wala rax na ci biir yoon wi war nañoo mën a dox ba la ca rax ñu dindi ko seppi ko teg nee. Ma bëgg daal ñu dëllee si xol yi te war maan jëbatu Serigne Touba yëpp ak seexi Serigne Touba yëpp ak bokki Serigne Touba yëpp. Te nag ñoogal Serigne Mountakha te waggar ko te liggéeyal ko liggéey boo xam ne dana ko noppal ci yu bari. Te xam ne ëmbal na ñëpp aw yiw, bëggut kenn mer te wàcce na boppam ba tolloog teel bi yëpp ak bokk yëpp. Kon noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko te musal ko aar ko sàmm ko te aar mboolem njabootam ay rakkam ay bokkam ay setam ak teel bi yëpp ba li Serigne Touba bëgg ci noonu ñu am ko, liñ bëgg ci Serigne Touba lépp ñu am ko. Te indiwaat xol yi bennale leen ba ñëpp di benn ndax lool rek moo fi xaj ci xoli teel bi yëpp. Teel bi bëgg Serigne Touba la bëgg, mu defee lu mu war sa def sax seytaane bakkan la waaye xol ba Serigne Touba jane. Kon nag nañ ñaanal ñëpp ñu dellu ci genn buum ya rabbi ij'alil muridina maa fi xisnika alxasini waalchamlaj maa. Sëriñ bi noo ngi tuub di tuubaaleel ñëpp. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot dion bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadia TV di sen télévision bi
3: billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd بارك لي في العركات وسكون ربي الذي خطاد لي كن فيكون كرمني الله بما لم يكني ولا يكون لي شوائي بكني انت كريم ان الخديم الدهر لي مفك سنائي بوكي جلدي تموي سنو بوكي تاليبي نوي لين دي نيو نوي لين دي سيارا نوي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
4: وعليكم السلام
3: نوي ñaanal ak siyaare Cheikh Mohamedul Muntakha mi fi nekkal borom Touba te mat ku sëkk muy ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te dolli ko ak wér dolli ko kattan dolli ko ndimbal ba yéene ji nga xam ne ànd naag jëf ju rëy te yaatu lool ci liggéeyu Serigne Touba bi mu àggale lépp te am ci lu kawe njortam barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul noo ngi nuyu ak siyaare mboolem njabotug Serigne Touba gépp mboolem jullit ñëpp mboolem murit yëpp nuyoo boobu noo ngi koy yeew ci sunu kilifa di kilifa barab bi ñu nekk di Assamadia TV muy Serigne Abdoussamane Mbacke Ibnu Serigne Sanxaay bu Mbacke Khadim Rasoul yàlla na ko sunu borom yàggal te dolli ko ak wér ak mboolem njabotug Serigne Touba bi ak mboolem taalibe yëpp. Mbokk yi noo ngi dellusiwaat tey am mbégte lool ci seen émission bi nga xam ne mooy émission murit gi nga xam ne fukki fan ak juróom yu nekk dana am di dëppoog alxames waxtu wi 11h jàpp midi ñu ciy waxtaane lépp loo xam ne rek luñ gis ci murit gi la mbaa ñu dégg ko ci murit gi te bokk ci tees bëgg ko cee boole mbaa loo xam ne bëgg nañ koo génne ci yoon wi te mbokk ci ñu di ko waxtaane fii di ko ànd nag ak sunu mag Serigne Moustapha Saliou Diouf sunu rakk Serigne Cheikh Ndam Saïfu Barikalla ak mboolem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne danañu doon suñuy invité ci waxtu wu nekk. Tey jii nag nu fasiyeenee waxtaanee tomb bu am solo lool boo xam ne mën nañ ko tënk ci ne rek moo gënal yàlla sax ndax mooy yoonu teggin ndax li ñuy waxtaanee dara du ci génn ak talib te ak talib bi moo gënal yàlla moo yoonu teggin te it fokk Serigne Touba jëlee boo fekkoon lu ko gën mu indil na ko muy tomb bu am solo ñu war koo ànd ak sunuy bokk fas yéenee waxtaane war may Touba muy war may dëkk bii ñu nekk dëkk bu sell bii nga xam ne mooy dëkku Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Bu ñu nee war may Touba nag am na kuréel gu koy saytu war ma ci moo tax ñu tëngu ko rek ne war may Touba. Kuréel googu nag ci fi nekkal Cheikhul Khadim dafa tànn njabootoog sunu maam Cheikh Ibrahima Fall dénk leen loolu di leen ko saytuloo ñuy saytu lepp lo xamne lu aju ci nekkinu dëkk bi la ci ak talibé nim gënalé sëriñ bi sam wor may Touba nak tay ji ñu fass ci yene and ak Serigne Bassirou Fall mom Serigne Cheikh Fall Khadigey bokku ci njabotou mam Cheikh Ibrahima Fall bokku ci commission communication mu cellule de communication bu sam wor may dekk bi wara and ak Serigne Hassane Fall mom Serigne Abdou Dodd Fall momi de Serigne Cheikh Ibrahima Fall kon day melni dañuy jëkënte ay waxtu rek jox leen ay kaddu ñu nuyo ñu do soobu ci waxtaan bi kon damay jox kaddu Serigne Bassirou Fall mom Serigne Cheikh Fall Khadigey mu nuyo bu ko defé ñu dem ci Serigne Hassane mu nuyo bu ko defé ñu tambali ñëlbeen waxtaan bi Serigne Bassirou bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Abdou Samad maang lay nuyo te nuyo kilifa ak jotaay bi di jël sama nuyo ak nuyer di jëlaat sunu nuyo di ko tek ci loxol Serigne Hassane mi nga xamni mo ñu ko ci loxol mbolem ñi ngi fi yabal tambule ko ci Aliou mi nga xamni mo jité cellule communication bam dem ci ay kilifa am mo ñu jité wor ma ji ñom ñep ñu tegal ñuko ci loxol Serigne Amdi Khalifa di ñaan yalla yagal ko fi naal yim naal yep mu agale ko ba naal yenen naal di nuyu mbolem kuy setan daara ji rek tay ñaan suñu borom mu defal ñu fi ndimbal ba lepp luñ fi wax nit ñi degg ko ta man ko jarigno assalamu alaykum
3: wa kay jerejeuf Serigne Bassirou nuyo bi gatna pastefuna te matal na sekk amna solo lol jerejeuf Fall no ngi lay dello kon Serigne Hassane ñu bayilé nga nuyo
5: nuyu mbolem ñi nga xamne ñi nga ñuy sétan wala ñuy dégg suñu kaddu ci biir réew mi wala ci biti réew and ak loolu lépp nak ñu jital nuyo bëgg ziar yooyu ci suñu kilifa yi bopp yi duñ ko jaarale ci ni ko suñ wax ba ci kilifa yi ñu fi yabal te ñooñe ñu amé woon seen digëli kilifa ñu ngi jaar leen yoy yoy fi ñoom ngir bu eggé ci kilifa jabotu mam Cheikh Ibrahima Fall gi Serigne Amdi Khadi yalla na fi yag lol te wër mu jotal ñuko sangam ba Cheikh Mamadou Muntaha di ñaar nit

0: العمل الصالح يا قديم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot Assamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مكي كيبانغو فصلوا على الذكري ما غي نيو داي سياري دي جيتال سي نيو بي اك سيار بي كي خانا موي كليف اك داري جي موي سيرين عبد الصمد باكي نغي نيو ديكو سياري نكا نون دي نيو جوورين جي سيرين مرتضى مسني عبد الصمد نكا نون دي نيو مولم استاذ سيغا خانا ني نيك جي داري دي في جانغالي دي في جوخاي بيند ak mbolam ñu fi nekk di tewlu ñepp ñi ngi leen nuyu di leen ziaré kon bu ko defé ñu ñew ci darsu bi ñu wara jallalé ci téré bi ñu tuddé al muwatta té imam malik talif ko më melni tambal won nañ ko ba exé won ci hadith bi nga xamné moy hadithu jurom ñentel bi kon bu ko defé ñu tambalé ci hadithu bi nga xamné moy hadithu jurom ñattel bi wala jurom ñentel bi way day mel jurom ñattel bi la moy hadith bi nga xamne imam malik mi ko netti wa hadathani an malik waxon nañu hadathani gi koy wax moy ubaydullah ibn yahya mom moy netti li jele ci bayam bu jele ci imam malik man wa hadathani an malik an yazid ibn ziyad an abdullah ibn rafi' mawla ummi salama zawj an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu sa'ala aba hurayra an waqti as-salah hadith bi imam malik mi ko netti jele ko ci yazid ibn ziyad mom nak thiqala nek madani momu jele ko ci abdullah ibn rafi' momi tamit thiqala muslim genena ay haditham ak ashabus sunan mom nak mo ne kon mawla ummu salama mom soxna si yenenbi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam abdullah ibn rafi' mom mo masalat abu hurayra mom xamnañ ko sahabi la ku siwla moko lajun waqtu julli han waqti sala fa qala abu hurayra ana ukhbiruk صلي الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغلس حديث بي دانك من نتي باغي تاخول ياغ نخ داي ني وار كي وقتو جيلي تي ليسون بي ويسون تاخون نانجي تودو ووتي تي ام تي ورون خامي كين كون لام تي واخ فام تامبالي فام يام جانام غو غو ياتو kon ba legi imam malik mi ngi continue di wax ci waxtu julli hadith bi abdullah ibn rafi' mi mola abu hurayra laj ko nax waxtu julli fa na tambale fa layam abu hurayra nak ci hadith bi ni daf melne dafa tuddu rek mujjuk waxtu yi manam leralul ñeel ben waxtu fa tambale fim yam loolu waro xam dañ wax ne ben amana abdullah ibn rafi' non la ko laje ma mujjii waxtu la ko laj wala abu hurayra mom mo xam ci kimi waxal ne xamna manam ñeel ben waxtu fa tambale lim bëgg xam moy mujjii waxtu yi fa la tambale fa layam motax mu ne ko na nga julli ci sbar ci bu fekke sa takane dafa tolok sa jëm nam lero nañ bi jall ne ci sbar waxtum fofu lem kon idha kana dhilluka mislaka dako bo wax ne ko ci sbar mi ngi tambale fi nga xam yow muy bu jant bi recce ba kérok sa kër di tolok sa jëm fofu la yam mu ne ko tok sa nang ko julli ba kérok sa takane di

0: أولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقترب
1: السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم
2: السمد يا تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دي نوتيفيكاسيون بي غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل السمد يا تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرن توبا خادم رسول
1: السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم
2: السمد يا تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دي نوتيفيكاسيون غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل السمد يا تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرن توبا خادم رسول
1: السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم
2: السمد يا تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دي نوتيفيكاسيون غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل السمد يا تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرن توبا خادم رسول
1: السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم
2: السمد يا تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دي نوتيفيكاسيون غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل السمد يا تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرن توبا خادم رسول
1: السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم
2: السمد يا تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دي نوتيفيكاسيون غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل السمد يا تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرن توبا خادم رسول
1: السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغي نيو نغرم السمد يا تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم
2: السمد يا تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دي نوتيفيكاسيون غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل السمد يا تي في دي تيليب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرن توبا خادم رسول
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel
3: Serigne Touba Khadim Rasoul Assalamu alaykum Bismillah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mbokk julli bi mbokk wa ñi top Assamadiyé ñi yo di ziar di nitat ci ñu bokk ziar bo Cheikh Mohamed Muntaha ziar di ñaan Yalla yagal ko fi te may ko ak ñu ba naali mo en Serigne Touba naan ko Islam mu gën ci mëna am ndam ba agale ko ba naan yeneen na di ziaré borom kër gi di Serigne Abdou Samad di ko ndokal diko ñaanal mom nit yëngu ñu yëngu yëpp ngir liggéeyam wajurum ñoyam fekkon ñu liggéeyu xam xam mu jël lu melni jappé ko dara rek ngir yakali mom Yalla gën ko jappalé ci liggéey bi gën ko yombalal ta dëgëral ko tay nak ñi ngi bëgg ñow fi ngir def ay waxtaan ci xassida yi comme niñ ko baxo def rek buñu war ci andal nak Serigne Abdou Khadir mo Serigne Amdi Dar Salam ak Serigne Fallo Jang ñep xam ko mo jité cercle des intellectuels soufi di borom xam xam ak ñom li di wax ak yeen moy Murtala Kebbe ñun ñep ñu bëgg ñëw rek tay def ci ay jàngat yoo xam ne nii day tolloog niñ ko dégg rek ndax xasidé yi moom li wax ne dañ koy firi wala yooyu sax moom moom day teggin waaye ñun na tax ñu def ko Serigne bi ñoo ñun moo tax mu def ko kon nañ koy jëriñoo rek lañuy jéem a xool duñ ci dégg ndax bu ma jëlee béyit yi mu dajale fii rek da ngay xam ne kon du lu ñuy firi wala ku ci nekk da nga ci wax ni nga ci dégg rek ne yaqi khilami alqata wa sahwa baxin kafan yaqi da wallahu sama khalima du moy du jum amna fune ila ya khada allah ilma alkutub yaquduhu li qalami baliktu bi yalla jox nako xam xam minde fi yep lolou dafa graw moy li nit ñi xam ci science ak li ci batina ak li malaka yi xam ak lepp yalla jox nako moone ko mu bind ñu loolu lañu top diko jàmbat ni tey xaada li sadri yal alim al kutuba bi qarqi adatin wa khala liktuba ba tey ci yooyu la rek yàlla moo xar yàlla ma def xotti baax rek ci wàllu xam-xam te moone ma bindal madda liyal baaxi bi jaahi raaxi maa dumtu bil qalbi wa bil awraaxi loolu Serigne Touba ko waxate لقمني في القبط موه الملهم وعلم غيبي ثان لي كالمبهم وإنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت ين يويو لن يك ديكو وقتان تاي كون من يدف attention لول لكي وقت تنكو دي غرق وعيد دلوني لن يخمني أب خم خم exact لن يعمل science exact légui nak lolu comme ñu ñoo tax ñu def ko minde fi ñun talibé dañuy jëma sét niñ ci jëriño ndax yefiré na lool wayé li tax ñu tan xass deug yi dafa tollo dund gi fi ñu toll ni ak actualité yi ñu wara jangat aw nekkine motax ñu jël madlabu fossé ko bëggon nak gannaaw bi ma nara tamlé ci señ Abdou Khadir do bëggu ñu jël xassité gi par ay patch bi ni maqsadul qasida ad-duha wa as-sukr al-jalibat inshallah ta'ala li fayd wa nasr xassité ni ñu bare mu jël xassité go xam da ko deglel dëkk bi waye bi mi tamlé ci kaw dañ ad-duha wa as-sukr doha wa sukur mo ni lu boyef lol te doha wa sukur day melni motax manam doha moy jam yalla sukur moy payu yalla mo déparé mom doha wa sukur comme li ñu wax préambule bo amé ce préambule constitution day mel li ngay won li may def lepp dara tax ko djuk nekku nit ak lepp lu dul jam yalla te gu djur ak tiant gu daan yalla bu and ak tiant moy jam yalla gu and ak ñak wedd yalla yépp ñoo bokk yi mu jurom ñu ndol leen ak nasoo ndol leen nak di tax mu jëfëndiko baat ndol leen te jëfëndiko wul nu mu wu gëxal mo xew leen muy développement légui di ngeen réew mu développé ak yoyu loolu jëm jàngal lu waral jëfëndiko wul seigne touba jëfëndiko ben yoon man nu mu sax gis moko ci alquran tan mi te légui moom ni ñepp di dak mu jëfëndiko ak zaydo manam lé boko défé li ngeen jurom moy zaydo ak nasoo ndol leen nak bo gis ci alquran yu bari bari li lesna usna husna wa riyana day mel non len mo upp solo tamir nasri xamna li ma ci deg mu nasu day melni mom moy lo xamne bo xasse am mom moy deug tamkin moy deug development bu sax kon comme dañ wax ci deuk di wax ci madlam fossé ni man deggine yoy bëggon da señ ji nga indi ci aw de gem moy maqsad bi yi diko wax préambule bi legui nak bismillah
4: okay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salawatuhu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa mawlana muhammadin qa'idul ghurri al muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala khayri khadimihi dhil fadli wat tawfiqi wal yaqini wat tamkin wa ala kulli man iqtafa bil huda ila yawmiddin ñu cheikh mohamed moutaba ñi ngi lay déllu am nuyo bu baax di nuyu alhaji fallu di nga xamne mo ñu bokkal plateau bi di nuyu itam kilifa ak bërepp bi di cheikh abdou samad diko ñaanal suñu borom yagal ko fi ba li mu naala liggéeyal l'islam naal ko liggéeyal seigne touba da lepp ci liggéey l'islam rek mu defé ko ni mu ko bëggé te lepp nak fekk ci liggéey cheikh mohamed muntaha bi nga xamne wote na ko ci jang ak jangalé ak a'la wa kalimatillahi al'liya jërëjëf cheikh mohamed moutaba laaj bi am solo tamay khassid ak madlabul fawzaini ni nga ko waxe khasside yi mom serigne bi lam ci djublu deug moko xam waye nak amna yum waxon ci am mindam waxon na ni ubdi uluman li zawit ta'allumi wala yazal rahatan muallimi dina woné ay xam xam yo xamné dana noppal jangale kat yi té lol ci talif bi ci la koy woné waxon na it né hadayta bi aqdi ma tasawuf wal fiqh ayali bi zikri ma salati wa bi madhhi yalla gindina sama njabot gi sama talibé ci lima talif ci tawhid ak fiqh ak tasawuf ak zikr ak ñaan bok sant waxat na it ne obitawa li fi ujulu shukuk al ulama wala aqti shukuk al ulama yalla sik sak yi borom xam di am nang ko lele ci sama talif mo to borom xam dañ ci war di xalat war itam di ci jangat cheikh sidiye baba bu ngoy dag dafa wax ne ko inna shaykhu ni'matun an'ama allah biha ayatun min al ayati dako wax ne ko yow xewal nga day keman wax nañ ni bimu jangé xassi dogu ba ci bat bobu dafa wax né bal hu ayatun bayyinatun fi sulufi utul ilm né nak ki man la way ci dënd nañ am xam xam wala bama xam war nañ ci liggéey bu baax ci Seydou Touba Khalil Mustafa waye ni nga waxé xassi dëkk matlabul fawzaini di xassi dëgg go xamné man japp na né ba aduna tukki dañ ko war di ko jang ndax dëgg la ci projet société lay wax mu doon lo xamné man xol na bu baax talifi les philosophes philosophie yi jitu won philosophe grec yi comme les platon ba comme les aristote ba ci kindi wacc philosophe islamique yi comme ñoom ghazali ñoom gis na ne ñi ci wax ci ñu al madina al fadila bari wul projet de société danaka Platon moko def Aristote ginaaw Platon Aristote sunu wala gitan mo def ci borom xam diine yi te lako ñaaral moy serigne bi du Touba la ñeuk sanci amna dekk bu mu ñeuk sanci ñeuk na sanci Daru Salam laata moy sanci Daru Salam mit amna fu mu ñeuk dekk na mbacke kadior waye bi mu sanci Touba na dogo def khasside gi te itam lenen amna moy serigne bi bimu sanci Touba itam sanciana yeneen dekk na sanciana Daru manan sanciana Ngabo waye taxul mu def khasside ba tay demena khasside kun amna beureup bu ko taxajuk bimu ko defee itam lenen limata baye wat xel moy serigne bi def na ay mbir yu bari sanciina ay keur sanciina yeneena gëna sanciina ay juma waye mu sanci dekk uniquement bindal ko khasside lolu mu ci Touba gi ci la amé motax nak khasside gi mata baye xel man dana faral di wax né bimu sanci Touba bu jëlonu keuyit bind ci matlabul fawzaini lolu rek doyna matlabul fawzaini moy fo xamné dañu fay sako texek aduna ak texek alakhirah lolu doyna sëkk ndax taxek aduna ligoy may xames nako taxek alakhiri ligoy may xames nako leleg itam dina jema fi xasside bay wax ne ci ay waxam wax jum waxon door diko mata laj ne ko lan moy taxek aduna ak lan moy taxek alakhiri mu dane aduna du keur waye desna fi ab jaar way rek la waye taxek alakhiri moy tabbi aljanna dane taxek aduna nak ñenti mbir la ci jitu moy war way nabatun fariha war way bu baax la ko ñaaral moy keur gu yaatu la ko ñettal moy soxna su baax la ko ñentel moy sa wërseuk di bayiko ci dëkk bëgg dëkk wax na ñent yi moy tax adina dama fay wax ni xëss dëkk ba xëss dëkk yoy la ci ñaan wa manam bi xëss bindé nako no xal buñ ko appliqué won comme ni mu ko ñaan ak ni mu ko bindé dañ ci am ñent yoyu ku ne wërseuk dañ la fekk fi nga nek da nga man am fu baax fo deug da nga man am ku lay wetal ndax gis nga mune wa zawjatan salihatan tu'inu ala tukhawla bi riyaman fi sirri fi khasside gi non nga ko waxe nak moy lim wax ne maqsadul khasida ad-du'a wa shukri al-jalibati insha Allah ta'ala li sayyidi wal masri wa limu jubli di khasside gi moy ñaan ak ak tiant xam nga khasside day am lu ñu wax maqsad wala gharad aghradul khasida moy bi ngay bind lo taxa bind gharade yi bu ñëk lu bari la woon waye mom comme leppam jaamu yalla la taxna lu sagañu lenam ñaar bi it moy lim bëgg ci dëkk bi bu ko bindoon rek ni Touba nañ ko def mu melni nañ fa def ay université nañ fa def ay yoon nañ fa def ndox nañ fa da doy waye comme jaamu ko tup yalla la te lu ci ci loxol yalla la ne faaw da koy ñaan borom ba nopi bu ko ñaané borom ba nopi nak legi bu ko sun borom nango da tax jëm nga dina yomb ndax day fekk mu nekk liggey bu ñu nango ba nopi fofu tam def na ci liñu wax ci balagha alafu wa nashu manam moy boole ñaari baat ba nu fi firi wat ko xam nga ñaan limi indi moy nasru lay indi masadhumul ba'sa wa dragu zulzul hatta yaqul zulzul ma'ahu mata nasrullah fek ala inna nasrullahi qarib ñaan nasru lay indi sant nak ndol lan lay indi wa day melne dafa xam nga lolu dafa aji wo ñaan ndax dafa ñew ci dekk bo xamne dang dan da fay fay la ay gaynde fa nek ki ay rabba ki ay yef yefan dara niou fu yay tambuli legi nak fofu faaw nga ñaan fa yalla ba yalla fekk la fa ndimbalam la la fay fekk kus neew ci ndimbal nak legi la cey warat moy ak tiant tiant gogo nak moy tax mbir mi dotul delu ginaaw fu ndol gëna yokko la ko ñettel tam moy day melni serigne bi daf ñoo jublo jangal ñoo état d'esprit nit lay jublo defar nit ñi bo gisé ñi ag ñu bari ci toob yi ak ci japonais ci la gëna bari ag ki di xaru ñi ag ci développement bu mat seuk way dañu muju bëru dem ci Allah ba ñi wit ba far dof liko wala mo ñaar yu lañ ñak ad du'a wa shukru lañ ñak ndax niki situation bu mëna tollu bu li fek mi ngi déssé ñaan mi ngi déssé katan ba légui niki situation bu mëna tollu li fek mi ngi sante du ko yek fe na natu mi ngi metti ci koy jambar rek waye natou bo ci santé dina way toyo lolou moy sene ko degge ci lim wax ni djublu way moy ñaan djulu way bi tam moy sante yalla ñet la ko ñettel tam moy dafa djublo jangale ne ci dess ma degge ci khasside gi ma ngi len di tek ci mbir mo xamne bu ngeen ci jaare day doñu len seuk ak ñaan waye doñu len seuk itam ak sante yalla la lolou japp na itam luñu mëna jangale ci ndjel bi ci ndjel benu khasside ci djublu djublu way seigne Cheikh Moutala war fukal la
5: ma sha Allah seigne Moutala tay de jangat nañ
4: dara ñun ñi gëñu jangat
5: bax lolu moy wone ne khasside yi geej la go xamne war nañ diko jangat diko deg diko gëna setantam manam dafa melni li nga mujj daanal rek manam ñu wara xamene noko waxe sax manam li ma tek ni lim tek ni manam fa fat ni ko waxe way luma japp la moy buñ ko buñ jaaré ci yoon wi ak ñaan la waye buñ jaaré ci yoon dama nit ki luma am te valorisé wuko moy jappé wuko muy ay xéewal ci mom day melni duma na day xéeb
4: mana
5: cyant bo setlo toi bi alal ji bari na lol waye day melni liñuy wut amuñ ko ba tay dañu santu
4: deug la
5: kon processus lu mu reey cyant bu amul luñ la defal do gis ndax ñu aljana lañ joggé nit lu mëna am suko valorisé wul diko sante du mëna dekk ndax day bëggat
4: leen
5: mom dal ñepp ko dégg lo xamna teunk ma jafé rek waye man ni ma don jarignou da mel ni raw na ni mako bëgg leral ni sax Seigne Grass kon yow ni nga déggé maqsad bi nga la ñew ci dogo jall ci ran ki
6: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على مولانا رسول الله اللهم إني مقر بنعمتك علي وتمن إحسانك إلي فيما بقي من عمري كما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين سيخ محمد سين محمد المرتضى مانغ لي نيو دي نيو دي جيتال سي نيو بي ماي نيو نك سونو كليفة khalifatul muslimin cheikh mohammed al muntaka bi nga xamé né ni mi wéti lé roo yi di gindi xéet wi dañuy ñaan yalla yalla gën ko yagal ci sunu kanam mu gën fi yag ndax njariñul julit yaangi ci njariñul umma islamiyya bëpp ngi ci waye njariñal nation sénégalaise bëpp ngi ci mais njariñul aduna sépp ngi ci taxwayam rafetna ñu ngi koy ñaané mu yagg fi di nuyu cheikh abdou samad mi nga xamné lim def wala kharabata wala kharwa wajuram wa di la nekké won di bindi téré moma ñëkke wa tuddi wat jankana soufi nga motax bima démé ba jék jéké xalat cercle des intellectuels soufi ñu naan ma ya lutax ngay woyé soufi yow dog mané len duma dindi dé ku man di waxit kama tuddé won soufi taxna té bi may xalat da dajé rek té mom momako tuddé won kon ñi ngi koy ndokkel diko ñaanal moy mu yagg fi taxawayam bi mu taxaw ci diiné ji ak ci Sénégal ak ci culture ak ci tass xam xam ak xex rir yalla nako ci yalla jappalé ma ngi nuyu sama mbokk mi di sétu Cheikh Mamadou Fadil ma ngi koy nuyu diko ziaré lim fi développé amna mana trop té jaar na yoon wayé xam nga khasside faaw ñu waxtaan ci ndax civilisation bo mësa gis amna texte fondateur derrière chaque civilisation un texte fondateur valeur civilisationnelle du né valeur de fondatrice yo gis texte mo ci nek deng texte yoyu ñoy texte yi nga xamné toujours ñoy donner naissance à la civilisation bum mana don grecque romaine judéo chrétienne musulmane lu ci né rek amna texte bu indi civilisation ki ba ci civilisation islamique et par conséquent kon khasside yi mom ndax xam nga serigne bi ngeen djegal ma istidrada di serigne bi dafa déléguer pouvoir ci yoon bi amna darul muhti amna keur serigne massamba amna fune waye amna lu mu déléguer wut khasside khasside yi moy sève nourricière souffle nourricier bi nga xamé né mom la talibé bi lamp motax sama am aladji fallu da wax nan nampal na len ci méw Seydou Touba ya ngi may dégg kon motax khasside yi da nga dégg air daru musi air keur Seydou Massamba air daru salam way nak khasside Seydou Touba té djéblu nak fépp la Seydou bi délégué nako way nak khasside mom délégué wako de côté kon moy texte fondateur yi nga xamné mune su ci ñak del pour gindiko pourtant wax nako ci jalibatul maraqibi la ma ñew ci maqsadul qasida wa bi kitabati rabbi rabbi rabbi rabbi edikel ñi défé né khasside comme neex da ngay jël sa bisri wala nara rek drus dedet il faut ñu initier la ci motax mo né wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'in li washi rabbi bu ca tégué wa bi kalami wa bil ishara jundi bi xam nga ishara moy mito manam nitu yalla ak tesouf soufi ci allégorie lañuy waxé ak mito mito nit ñi ay c'est-à-dire métaphore lu né dañ koy jundi xam nga as-sukru maqsadul qasida adwa wa shukru xam seigne bi lu mu wote jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey comme ko ñoom dañuy juñju métaphore lañuy waxe ni adwa wa shukru moy jaamu yalla ak liggey te dina la ko expliquer yonent bi da wax ne ad-du'a huwa al-ibada da di cey tek ay bu mu ca tek innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin yastakbiruna an ibadati gogu neena ibadati gogu du'a la setal hadithu ad-du'a huwa al-ibada kon legi jamu yalla ak liggey ñewna lu dess li ci dess legi liggey ak sante non non liggey jamu yalla kon xam nga jamu yalla dess na ñewna moy du'a legi liggey ci dess wala khul amalu ala daud shukran kon ashukru huwa al-amal kon seigne bi metaphore la wone
5: tamt fi ñu ci mag
6: jaamu yalla ak liggey lolu moy du'a wa shukru lolu le teunk fofu ci waxam motax mu ne wabi kalami wa bil ishara ihdi muridan yatubu lil ina kon lolu man ci lolu lay duggé ci khasside ki kon te khasside seigne touba waxon seigne bakki busso radiyallahu ta'ala an niko khasside nak khasdula khasside khasdula neena borom rek xam ñu ci djoglu
4: okay
6: waaw te it nak maqsadu comme nonu mu ko waxe maqsadu moy fondement lu meuna doon ndax lu amul maqsad man ta dem bu dem ci yalla maqsadu la
5: maqsadu
6: ni gestu sharia sax maqasidu shar'a ngeen di wax lu man di doon maqsadu lay am motax bami wax ci huqqa dem ci yalla
5: fa maqsadu wa ma ya
6: day ne fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safari do go wax ay dalil lu man di doon maqsad mo ne nak maqsadu qasida gi nak ad-du'a wa shukr kon jamu yalla ak liggey
4: jamu yalla ak liggey
6: demat la fossé ni moy texte fondateur Touba pour santina daru salam concédé ko mam cheikh may ko mam cheikh anta way Touba daru salam ni wali Touba daru wali Touba dekk daru salam
5: ñoy and fay
6: ñoy and toujours day ay corolle ñuy and la motax légui nak comme législation bi nga xamné mo régir Touba mo teunk Touba mo teunk Daru Salam mo teunk benen fum sos fune
5: té moy liggéey
6: jàm yalla teunk fum mourid di dund
4: deug na
6: kon nak matlabu faw sey ni moy texte fondateur Touba Touba nak cité apprenante la bo xamé né moy civilisation mourid té lolu dañ ko développer
5: ma sha Allah
6: bir qasida ki
5: ma sha Allah
6: sama déggino
5: gatt wa non rek mom koy ma sha Allah wax na ni gën nañ ci déggé ñun nek mourid yi baat yi ñu jël yépp diko wax mi ngi ci bir qasida yi muy jaam yalla ak liggéey nek mën nañ ci déggé jaam yalla ak liggéey té lolu moy danaka rek moy genre mourid yépp manam xamna dañuy jallat ci benen walla ci dess comme mom dañ ci top ni rek waaw li fi ñew ci li melni li ci top ni ci nim ci duggal tarjuma ci yi ni manam ay arkhan nim duggal ci digënté bi ni ay nim ko placer nga xamné inna anzalnahu bim ci duggal ni ci wëlgi ak ñepp mi ngi jéxé salam yamatan fadri ak duñ ko xati manam lu melni li day fa xolé ci ci bir mune wa man yuhajir fi sabilillahi ak li sina amnu wa hamisa la tuba la wa husma adi non muko indile ci bir lol won ci jangat lu waral avant muy tambali ki ay alquran yi mu dugal fi ak musluwa yi ak repetition yi nga xamne mo nek ci bir lol sax mbirum bir la waye kune lang ci deg manam jarna xol ndax day melni man ma ci deg ak tawakkul gu matamat go xamne mom la ndek jital lati fini bi mi wax bi mi tambale bi muslo ci 11 bi kalimatullahi tamat bim ci tege bismillah li salaydu manam ba jeexalako ta la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim lolit kuy taxawal civilisation bu tolni kuy taxawal projet bu sotu bi day melni wala la hamlo wala khawt ila billah dafa don lo xamne ñu koy day mel wayef ni fek mo waral li ngay deg sax da nak moy gëm sa carton go xamne wala naw sa bop go xamne do man la yubé xurur man la yubé sax ak dew go xamne day melni momit bayina xel lol lol projet bi da ko def ni ku jëm ci yalla wa man yuhaji fi sabilillah da ko mel da ko def ngir ni jëm ci yalla ndax aduna bi yoonu yalla rek mo la meuna may bekte mom nga nek ak nimi agge ci al-islam wa hafsa touba lahum nga xamne day mel kon ku jëm ci yoonu yalla da nga jëm touba gi mi taxawal manam man xamna ne lele ni mu fasirun dañ xam nga ay wax waye tekk la gi day delo ci ne day melni nim ko dikkel ni day melni bo defee li da ngay am li kon bo defee bo jaare ci yoon wi dal day mel mi ngi ci Touba gañ doon wax kar xam doon wax comme man dal damay ba bëgg di juñju ngeen di développer yeen lool dal noté won na ko ngeen bëgg ñu développer tax xam na fi ma togi ni tay fi bëgg ñu togi dal ngir genné lima yegne señ bi mi ngi ci yeen xeyna manam yene gëna mëna gënë lool dal bëggu na señ jili nim lu azar ak lu waral mu toftalé ay ni ci biir ak sar yi mu duggal ak fim ko duggal te ak signification yi mu am ci biir xassida gi nak batay señ bi deful dara par azar le fait que man lam foy señ lañ wax ni ko waxé ci biir dama neex lool moy do ko def ngir Touba lolou wone nako ci bi wax deg yu xamuma ko non sax ma nga wax man fepp ay Touba la waye Touba gi motax mu def ko ndax sanjina daru sam def ko sanjina daru wax ko ci bi kon bu deme ba ci bir ba wax na li ne boko defé Touba la ko wax suma bi lolou la bëgg na ngeen ci jangal tout
4: tout ok jeuf jeuf cheikh moukhtar khasside gi ñaari ba diñ tambulé lepp ci lay delu wat ad du'a wa shukru lo gisat rek mu ñewat ben mu don du'a ba mu don shukru légi nak du'a ci bopum mo yaato ñaar dafa am ñaari xéetu ñaan dafa am lu ñu wax du'a ul hal ak du'a ul maqal du'a ul maqal moy nga talal say loxo ni di ñaan lu benn niveau la ci ñaan waye niveau bi gëna yaatu ci ñaan moy juk jëf fi ne liggéey ci ñaan la bokk ak bo gis waxon nan wa ataku min kulli ma